0: Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan keyakinan Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang khususnya perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Baginda bertitah persahabatan Malaysia-Jordan telah diperkukuh melalui hubungan peribadi antara institusi diraja dan hubungan erat rakyat kedua-dua negara. Baginda bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara. Sultan Ibrahim turut menzahirkan kebimbangan terhadap konflik berterusan di Asia Barat dan menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong telah berkenan menerima darjah kebesaran Al-Hussein Ibn Ali, darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan. Darjah kebesaran itu dikurniakan oleh Raja Jordan, Raja Abdullah II pada istiadat pengundian yang berlangsung di Dewan Sri Maharaja Istana Negara. Menurut Istana Diraja Hashmite, darjah kebesaran itu dianugerahkan kepada Raja, Putera dan Ketua Negara sebagai pengiktirafan terhadap kedudukan mereka. Malaysia dan Jordan dalam pada itu bakal meneroka peluang kerjasama baru dalam bidang perdagangan, pelaburan dan industri pertahanan bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama Raja Jordan dan Raja Abdullah II. Antara kerjasama yang dikenal pasti termasuk bekalan fosfat dari Jordan untuk industri baja Malaysia, pembangunan semikonduktor dan perluasan kawasan kerjasama pertahanan.
1: Jordan ada mengeluarkan macam fosfat yang mana kita perlu banyak fosfat untuk baja, ya, fertilizer. Kita merupakan negara yang menggunakan banyak fosfat untuk tanaman kelapa sawit dan yang lain-lain. Jadi kita boleh melihat begitu. Yang baiknya ialah Jordan mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan US, dengan Canada, dengan EU. So, syarikat-syarikat Malaysia boleh meneroka macam mana cara untuk mereka untuk menembusi pasaran ketiga-tiga buah blok tadi.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan. Bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri kepada pemandu teksi dan kereta sewa akan mula diagih secara berperingkat bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, kumpulan pertama bakal dijemput hadir ke Kementerian Pengangkutan bagi menerima baucer bantuan berkenaan.
2: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluruskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu, hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
0: Bantuan itu memberi manfaat kepada kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha dan pemandu bas sekolah. Ini pula mengenai pelaksanaan inisiatif My Commuter 50 yang dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna lebih RM350 sebulan. Anthony berkata inisiatif itu memberi penjimatan khususnya kepada pengguna, terutama mereka yang berulang-alik ke tempat kerja dari jarak jauh sekaligus mengurangkan kos pengangkutan dan beban sara hidup. Tambah beliau, pelaksanaan inisiatif tersebut disasarkan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya 1 Januari Januari 2027, bergantung kepada persiapan sistem oleh Keretapi Tanah Melayu Berhad.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka Raja

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari. Ceria bermaklumat.
1: Yang kembali lagi di Rang Rentas 97.5 setia bersama dengan Bin Tulu FM, dan kita orang boleh juga ikuti kami di laman sesawang di Facebook RTM Bin Tulu dan juga di RTM Klik. Baiklah, berikut sedikit perkongsian merupakan ini ada perkembangan terkini indeks pencemaran udara ataupun IPU di Sarawak setakat jam 8 pagi tadi 13 Oktober 2026 berdasarkan maklumat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak. Bacaan IPU di Bin Tulu ialah 90, berada tahap yang sederhana. Bagaimanapun, beberapa kawasan mencatatkan bacaan yang tidak sihat, antaranya Lubuk Antu dengan 188, Seri Aman 172, Serian 154 dan Samarahan 129. Sementara itu, bacaan di Tebedu ialah 102, manakala Belaga mencatatkan 110, dan kedua-dua kawasan ini turut berada pada tahap yang tidak sihat. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka terhadap kualiti udara semasa, mengurangkan aktiviti fizikal yang lasak di luar sekiranya keadaan udara yang merosot, serta mendapatkan rawatan sekiranya mengalami kesukaran bernafas ataupun gejala yang membimbangkan. Dan golongan berisiko tinggi termasuklah kanak-kanak, warga emas serta individu yang mempunyai masalah jantung dan paru-paru disarankan mengambil langkah berjaga-jaga. Dan sedikit perkongsian untuk anda, perhatian kepada penduduk di sekitar bahagian Bin Tulu, di mana Sarawak Water memaklumkan bahawa gangguan bekalan air berjadual akan dilaksanakan pada hari Khamis, iaitu 15 Oktober 2026, bermula pada pukul 8.30 pagi hinggalah 5 petang, berikutan kerja pemutusan sambungan yang sedia ada. Antara kawasan yang terjejas ialah Hospital Kemenang Pasifik, Columbia, Kuartus Guna Sama Persekutuan, PRP Kidurong Fasa 1, 2 dan 3 serta Kuartus Pendidikan. Sehubungan itu, penduduk di kawasan yang terlibat dinasihatkan supaya menyimpan bekalan air secukupnya bagi kegunaan sepanjang tempoh gangguan. Dan pihak Sarawak Water turut memaklumkan bahawa pasukan teknikal akan bersiap sediaga untuk menangani kes kecemasan, termasuklah menyediakan lori tangki air atas permintaan. Itulah sedikit perkongsian mengenai gangguan bekalan air yang akan berlaku pada hari Khamis 15 Oktober 2026. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan perkongsi anda. Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
2: Belanjawan 2027, disemadani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Kepada pekerja kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Hai Shadows, kepada orang Mintulu yang tengah memandu ya. Ha, tali pinggang keledar boleh lupa pasang ah. Jaga-jaga dengan had laju. Jangan sampai kena tangkap polis. Mengkena tangkap polis tak sama susah. Ha, jawablah sendiri. Jadi pesanan hikmat masyarakat ini daripada saya Daus, eksklusif di Mintulu.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: keadaan ini lebih khusus, iaitu gangguan yang menjejaskan fungsi pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang seperti skizofrenia, gangguan bipolar, OCD dan kemurungan. Contohnya, seseorang yang mengalami skizofrenia mungkin mendengar suara atau melihat sesuatu yang tidak didengar atau dilihat oleh orang lain. Jadi penyakit mental perlu dinilai dan didiagnosis oleh profesional yang berkelayakan seperti pegawai perubatan atau pakar psikiatri. Diagnosis klinikal juga boleh melibatkan pakar psikologi klinikal dan ianya bukan sesuatu yang boleh dipastikan melalui andaian sendiri.
1: Jadi sekarang saya faham maksudnya masalah kesihatan mental boleh dialami oleh sesiapa sahaja apabila tertekan dengan kerja sehingga sukar tidur. Namun itu tidak semestinya bermaksud seseorang menghidap penyakit mental, kerana penyakit mental perlu dinilai dan disahkan oleh pakar terlebih dahulu. Tetapi Encik Aiman, berdasarkan data kesihatan di Malaysia sekarang ni, bagaimana pula keadaan kesihatan mental golongan belia kita? Adakah terdapat fakta yang boleh dikongsikan, Encik Aiman?
0: Baik, DJ. Jadi di sini kita mempunyai data rasmi daripada Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHMS 2023 oleh Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Dan data tersebut menunjukkan bahawa seorang daripada 6 kanak-kanak dan remaja di Malaysia mengalami masalah kesihatan mental. Angka ini meningkat 2 kali ganda berbanding pada tahun 2019. Selain itu juga, DJ, indeks kesihatan mental belia MyMHI 23 oleh IYRES dan KKM turut menunjukkan skor kesihatan mental belia sebanyak 71.91, iaitu pada tahap sederhana. Di sini ada beberapa faktor utama yang menyebabkan golongan muda mengalami tekanan seperti krisis hubungan, kos sara hidup dan tekanan berkaitan pembelajaran atau permulaan alam pekerjaan. Namun dalam masyarakat kita masih terdapat banyak tanggapan salah ataupun mitos. Seperti contoh, ada yang menyangka penyakit mental boleh berjangkit atau menganggap pesakit mental sebagai gila, ganas atau lemah semangat. Hakikatnya, penyakit mental boleh dirawat. Individu yang mengalami penyakit mental boleh bekerja, berdikari dan menjalani kehidupan yang bermakna sekiranya mereka mendapat rawatan yang sesuai serta sokongan daripada kita semua.
1: Angka yang disebut oleh Encik Aiman, angka yang memang besar, seorang daripada 6 kanak-kanak dan remaja, bukanlah perkara yang boleh dipandang ringan, lebih-lebih lagi pada zaman sekarang ni apabila ramai berdepan dengan tekanan daripada media sosial, kos sara hidup dan juga pelajaran. Sekarang saya faham apabila kita melihat seseorang yang bekerja atau pelajar yang kelihatan ceria di luar, kita tidak semestinya tahu bahawa mereka mungkin sedang menanggung tekanan atau kesusahan di dalam hati. Oleh itu, kita perlu menghapuskan tanggapan bahawa individu yang mengalami masalah kesihatan mental itu gila atau lemah semangat. Mereka juga memerlukan rawatan yang sesuai dan sokongan emosi daripada kita semua. Jadi seterusnya ni, Encik Aiman, soalan ni sering membuat saya tertanya-tanya juga, Encik Aiman. Kadangkala tubuh kita terasa sakit-sakit, sakit perut, sakit kepala atau cepat berasa letih. Jadi adakah tanda-tanda fizikal ini menunjukkan bahawa minda kita sebenarnya sedang memberi isyarat bahawa ia memerlukan bantuan, Encik Aiman?
0: Ya, betul tu, DJ. Tubuh dan minda kita ni sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat rapat. Jadi apabila minda kita mengalami tekanan, tubuh kita boleh memberikan isyarat bahawa kita memerlukan bantuan melalui 3 kategori tanda utama. Yang pertama, tanda fizikal, iaitu tubuh. Seperti

0: Ya, kembali lagi dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan kita orang juga boleh ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM klik di frekuensi 97.5 MHz. Dan terima kasih buat penerbit segmen Info Sehat, iaitu Suzana Musa, dengan topiknya hari ini, iaitu pengalaman hidup yang didengari suara sebenar perubahan sebenar dari Klinik Kesihatan Jepak mengenai temu bual bersama dengan Encik Muhammad Aiman Najmi bin Zakaria, pegawai psikologi kaunseling dari Klinik Kesihatan Jepak tadi. Dan untuk di segmen yang jam yang ketiga, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu. So bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam dan permintaan lagu, ya, bolehlah pergi ke laman sesawang kami di Facebook RTM Bintulu. InsyaAllah di jam yang ketiga nanti saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. Teruskan bersama dengan kami. Jangan tukarkan frekuensi anda semestinya di Bintul FM, hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
4: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
5: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
6: 2023年，அந்த பகுதிகளில் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
7: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
8: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
9: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
10: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
11: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Berentak 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah di dalam Rentak 97.5 setia bersama dengan Bin Tulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi hari Selasa hari itu 13 Oktober 2026. Semoga kita orang sentiasa sehat-sehat selalu. Kalau sakit ya, cepat-cepatlah makan ubat. Untuk di jam yang ketiga, seperti biasa kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu bagi kita orang peminat setia RTM Bin Tulu. Itu daripada kita bacakan terus kiriman dari salam daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka, iaitu daripada Andrew EB dari Tatau, minta lagu Nora Norkan, Cinta Oce-Oce. Salam buat James B, Fabian, Mak Ilum, Mak Siti, Mak Rin, Mumung, Jadam, dengan ucapan semoga sehat dan ceria selalu. Terima kasih. Dan juga daripada James Pengiran, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga, selamat bertugas, terima kasih. Cuaca di Sibu cerah hari itu DJ, nak request lagu Ku Cari Damai di Hati dari kumpul untuk hiburan sidak Putra Borneo, Peter Tika Kujam, Donny Lim, Dolly Jumat, Rogayah Marikan, Leha Lekar, Syarifah Pelangi Pagi, Rosibah Japa, Julia Ayang, Jamilah John Iman, Rokiah Abu Abibu, Aida Manj, Haji Putih Tentari dan Mas Mira, Latif Putra Johor, Zaiton S, Biar-Biar Induk Kenawit, dan semua pendengar setia Bin Tulu FM di mana saja mereka berada, dengan ucapan selamat berhibur dan ceria-ceria selalu. Dan juga daripada Ibra Mat Akib, assalamualaikum. Waalaikumsalam dan salam sejahtera dan selamat pagi buat semua pendengar Bin Tulu FM. Dan ada kesempatan mau request lagu Saling Percaya daripada Ramlah Ram buat hiburan sahabat semua di mana jua berada, dengan ucapan semoga sehat dan ceria selalu. Dan juga daripada Nori Jerai, katanya salam DJ Shah, selamat bertugas pagi tu, cuaca dekat Tatau cerah, minta lagu Hijab Rindu daripada Black buat hiburan sahabat yang melayan Bin Tulu FM pada pagi tu. Semoga sehat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Dan juga daripada Donny Lim, ucapannya selamat pagi dan selamat bertugas, mau request lagu Don't Forget Remember, dengan ucapan salam ceria buat James Pengiran, Putra Borneo, Stamos, Ibrahim Akib, Dolly Jumat, Jaiton SCMS Pratt, Hukala James, Roland, Biar-Biar Induk Kenawit, dengan ucapan semoga terhibur hendaknya. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Andrew EB, Cinta Oce-Oce daripada Norkan, dan Nori Jerai, Hijab Rindu daripada Black, untuk hiburan kita bersama di jam yang ketiga. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda semestinya di Bin Tulu FM.

Ya, itulah tadi lagu daripada Norkan dengan lagunya Cinta Oceh-Oceh Permintaan daripada Andrew EB. Telah membawakan kita 11.23 minit pagi. Kita masih lagi dalam segmen sampaikan salam dan permintaan lagu semestinya di dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka, iaitu daripada Rashida Idi. Assalamualaikum DJ, katanya selamat pagi dan selamat bertugas. Cuaca panas pagi tu DJ. Salam pagi terindah untuk semua pendengar setia Bintulu FM dengan ucapan bersama dengan Bintulu FM tiada aku jemu, katanya nak dengar lagu Luluh Kaibaha, katanya. Dan juga daripada Noliana Kuang. Assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam, selamat pagi dan salam santai-santai, katanya. Salam sehati sejiwa buat semua sahabat-sahabat Sarawak FM dan tim Facebook Tantari Mas Mira, Rosibah Japa, Serifah Hanifah, Syah Akil, Roslina Francis, Doni Lim, Ahmad Syafiq.

Assalamualaikum DJ Syah. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semoga sihat dan berbahagia sentiasa bersama dengan menjalankan tugas di Bintul FM. Request lagu sendiri, nyanyian Mei untuk semua sahabat-sahabat yang dikenali. Semoga terhibur hendaknya. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Ibrahim Akib, Cinta. Cinta hanyut di lautan sepi daripada Ramlah Ram dan juga Don't Forget to Remember, permintaan daripada Donny Lim. Untuk hiburan kita bersama di jam yang ketiga.

0: 3 di Bintulu FM.
1: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 3 mengikuti kawasan Tatau, Suai, Belaga Pandan, Sebau dan Bintulu untuk solat Zohor 12.16 minit tengah hari.
0: Info solat bagi Zon 3 sebentar tadi telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
1: Jom dengarkan Bintulu FM. Sembilan puluh tujuh poin lima megahertz.

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.
1: Pelajaran 2027 Malaysia Madani memacu harapan, membina masa depan.
2: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali, sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: YFMB Studio, Mimpi yang hari dua, pukul 12 tengah hari, nyentuh pukul 3 ngalih hari.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Ya, Nuan milih pergi hari Penny McLean. Ujung kejam kita tutup pukul 1.39 minit ngali hari. Lagi terus berkunci ke berita ke dekat diatur ujung minggu tu ialah peningah. Ianya berkawal dengan pengawal berik darah. Diatur sedar hari blood bank Bintulu. Lalu kena hari 6 tu ialah dia pengawal merik darah diatur bab Park City Mall berlabuh hari pukul 10 pagi nyentuk kaki pukul 12 tengah-tengah hari. Udahnya hari Minggu pukul 10 kaki pukul 12 tengah-tengah hari bab Naim Paragon Mall. Ya, tadi dua palan endur merik darah ujung minggu tu ialah 17 ngau 18 hari bulan 10 tahun 2026.

0: Belanjawan 2027. Disi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Binti yang hari dua, pukul 12 tengah hari, nyentuh pukul 3 mulai hari.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: kasih. Aku cukup berhati. Cukup nama tadi. Ada yang kak waktu itu kerana aku boleh masuk kategori pak dalam SPSJ ke-9 tahun 2026. Salah Siti yang boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kepada nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke kerana menua Sarawak artis tau ke pegiat seni kerana menua Sarawak udah nyingkang laban yang leh kena mata dunia kita boleh mansak boleh pergi. Okay. Hari aku Mawat Daya Bintang.
1: Hashtag #6

0: Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok susulan jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, penutupan itu turut melibatkan sekolah di beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di Selangor, sekolah terlibat ialah bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat dan Sepang. Manakala di Pahang melibatkan PPD Kuantan, Pekan dan Rompin. Manakala di Sabah, penutupan membabitkan sekolah bawah PPD Tawau. Sementara di Sarawak melibatkan PPD Serian, Sri Aman dan Lubuk Antu. Sekolah di semua negeri dan daerah lain akan beroperasi seperti biasa. Setakat 4.30 petang, 22 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPO pada tahap tidak sihat. Sementara itu, operasi pembenihan awan dilaksanakan di sekitar Johor Bahru hari ini. Ia bagi membantu menghasilkan hujan dan mengurangkan kesan jerebu yang dijangka berterusan dalam tempoh 2 hingga 3 hari lagi. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, operasi itu dilaksanakan selepas jerebu di Johor memenuhi prosedur ditetapkan selain keadaan cuaca semasa yang sesuai untuk proses pembenihan awan. Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah sehingga Sabtu depan. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia akan memperkukuh kerjasama dengan China bagi memerangi penipuan siber, memperkasakan siasatan rentas sempadan serta mendapatkan semula aset yang dicuri melalui aktiviti haram itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu selaras dengan usaha kedua-dua negara menangani jenayah rentas negara. Menurutnya, kerjasama dua hala yang lebih erat akan memberikan impak praktikal kepada perkongsian strategi komprehensif antara kedua-dua negara, khususnya dalam aspek keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang.
1: Kerjasama antara PDRM dan juga China National Narcotic Control Commission diadakan dengan cukup erat, bukan hanya berkongsi maklumat dan melaksanakan pengarpasan tetapi menggunakan beberapa kaedah terbaru dari segi memperoleh maklumat awal sebelum penyelurupan ataupun setting up kemudahan-kemudahan menukar bahan-bahan untuk dijadikan sebagai dadah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan demikian dalam sidang media di Beijing. Beliau kini berada di China untuk lawatan kerja selama 5 hari hingga Jumaat. Penurunan berterusan defisit fiskal negara serta peningkatan peruntukan pembangunan untuk Sabah dan Sarawak membuktikan kerajaan madani komited menjaga kepentingan generasi akan datang. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud, pengurangan defisit fiskal daripada 5.0% keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2023 kepada 3.7% pada 2025 hasil pelaksanaan disiplin fiskal yang konsisten. Pinjaman baharu kerajaan persekutuan turut berkurangan daripada kira-kira RM100 bilion setahun pada 2021 dan 2022 kepada RM75.6 bilion pada 2025. Dalam pada itu, kerajaan madani terus mengutamakan pembangunan Sabah dan Sarawak meskipun berdepan konflik geopolitik, ketidaktentuan ekonomi global serta tekanan subsidi bahan api. Belanjawan 2027 masing-masing memperuntukkan RM18.7 bilion untuk Sabah dan RM16.2 bilion bagi Sarawak, iaitu peruntukan tertinggi dalam sejarah.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Sarito, 13 Oktober dalam tahun 2011, Sarawak Timber Industry Development Corporation, STIDC, udah ngatur Integrity and Innovation Day, dikenak ngadaka pemerhati hati pemisai guna integrity ngau innovation bak pengawak industri kampung. Pengerami mandangka pengawak tu dipenyadi Dato' Amar Haji, Orang Tengah Ali Hassan, bak Wisma Sumber Alam, Kuching. Program tu nang dikenak nekap ke penemu ngagak atur. Kerja pengawal industri kayu kampung di Sarawak boleh dikerja nomorwan serta lurus dikenak nentu boleh senitiah ke standard antara bangsa lebih lagi bak atur EU Timber Regulation kedekat diterit bak tahun 2013. Itu endang berguna benar dikenak ngadak ke Sarawak oleh bersemukih bak pengawal ekspor kayu ramuk ditiah ke standard certificate diudah diletak. STIDC meka bempu tengok pengawak dikenak nentu ke pemansang bak pengawak kayu ramuk yang kau mbak innovation teknologi. Harinya kau gempung perintah ngau industri company guna benar dikenak nentu ke pemuju program tu ti dikarap uli ngada ke Sarawak terus maju bak industri kayu ramuk ti lurus bak global. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Belanjawan 2027, kerjasama Persekutuan dan Negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Negeri menjadi keutamaan bagi memastikan Belanjawan 2027 menepati keperluan rakyat serta pembangunan setiap negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerangka Waad Nasional menekankan penyelarasan peruntukan mengikut keperluan negeri termasuk infrastruktur, ekonomi dan perkhidmatan awam. Selain memfokuskan kebajikan rakyat, isu kos sara hidup serta keutamaan pembangunan termasuk pengukuhan keselamatan sempadan di Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-150 hari ini. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut memaklumkan aspek keselamatan siber dan krisis jerbu rentas sempadan turut diberi penekanan khusus demi mengukuhkan perlindungan rakyat dan infrastruktur negara. Jelas Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook rasminya, mesyuarat kali ini menegaskan kepentingan penggunaan kriptografi pasca kuantum bagi melindungi data serta sistem digital negara. Berhubung isu jerbu, Indonesia telah diminta mengambil tindakan segera berkenaan pembakaran terbuka yang menjejaskan kesihatan awam serta mengganggu sesi persekolahan di Malaysia. Hazanah ucapan dan penulisan bersejarah tokoh-tokoh pengasas negara perlu dipelihara serta dihidupkan semula menerusi penerbitan cetakan baru buku Great Wisdom of the First Malaysians. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata langkah itu penting bagi memastikan pemikiran serta gagasan besar pembina bangsa dapat dihayati generasi akan datang.
1: Saya akan usaha untuk raih kumpulkan sedikit dana dengan cara yang halal dan tayiban untuk cetak lagi 2,000 naskah. Tapi dengan syarat, pertama, kita kena buat satu program mungkin di Parlimen bersama dengan Tan Sri Speaker. Mungkin dalam tempoh ini sukar, tapi kita akan cuba cari. Mungkin in time for His Majesty's speech next year. Tapi kita cuba susun. Kedua, saya juga akan bawa buku ini untuk diletakkan di atas meja setiap anggota Jemaah Menteri pada mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelarian Myanmar yang terlibat dengan kesalahan jenayah perlu diselesaikan menjalani hukuman sebelum dihantar pulang ke negara asal. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkara itu merupakan antara ketetapan yang dipersetujui Myanmar menerusi pertemuan dua hala baru-baru ini.
2: Dalam perjumpaan bilateral itu, pemerintah Myanmar bersetuju menerima kembali rakyat dia yang berada di tempat kita setelah kita lakukan proses yang kita juga terangkan proses itu kepada dia. Melainkan, dia kata, ada satu red line iaitu kalau mereka yang ada rekod jenayah. Rekod jenayah, kita urus cara kita lah. Rekod jenayah, dia mesti ikut. Dia warga Myanmar umpamanya atau mana-mana warga negara lain. Kalau rekod kita mendapati dia terlibat melakukan pelanggaran undang-undang, kita akan uruskan secara undang-undang dulu. Itu tidaklah segera penghantaran pulang. Jadi yang itu disampaikan oleh Presiden Myanmar.
0: Beliau berkata demikian selepas program Town Hall Madani di Universiti Teknologi Mara UiTM Merbok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan kerajaan akan berhubung dengan pihak berkuasa Jepun bagi mendapatkan maklumat terperinci mengenai insiden penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun yang dipercayai terlibat dalam kes dadah. Jelas beliau, pihaknya telah mengarahkan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, untuk bertindak segera bagi memastikan perkara sebenar dapat diketahui. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya tengah hari tadi bagi membantu siasatan kes yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahizan Ahmad berkata, penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995, manakala 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
3: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan. Maka

kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh mai ngelantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai.